Uz poruku mislimo na tebe i strpljivo čekamo, dragom Jovanu, muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

Priji Gospavi srećan povratak kući, a Nikoli i njegovoj mami prijatan vikend. Sljedećom pesmom želi Niljana.

Đuri Šakano u Pečuj, Anki Divljak u Katolj, Melindi Kečkeš Pataki u Pečuj, srećan rođendan, dobro zdravlje i mnogo sreće, sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo Božanović mlađi.

Prije Mari srećan odlazak u Osijek, a Nikoli i njegovoj mami, odnosno Tomislavi u Hrvatskoj, prijatan vikend, sljedećom pesmom žele prijateljice.

prijatelju Živoslavu, Milici i ostalim prijateljima i prijateljicama u Rumuniji i Mađarskoj. Prijatan vikend sljedećom pesmom želi Nikola sa majkom.

Voljenoj baki Mariji Tarađija Božanović u Salantu prijatan i lep sadržajan vikend sljedećom pesmom želi unuk Mišo.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu dvosatnu emisiju i to u ponedjeljak 7. rujna, a ujedno i na početku 37. radnog tjedna. Nakon prekrasnog vikenda i brojnih događanja vraćamo se na posao, barem oni koji su aktivni u svom poslu, a i mi, dragi slušatelji, kako bi vas i ovoga tjedna informirali o događanjima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. U predstojećem vremenu govorit ćemo o susretu hrvatskih vjernika na Santovačkoj vodici, zatim predstavljamo vam nov glazbeni sastav Folk Fusion, koji se sastoji od hrvatskih glazbenika iz Koljnofa, odnosno hrvatskog Jandrofa i Slovačke. A pri kraju druženja pak slijedi uobičajena rubrika Izvadak iz tiska. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednik Andrija Pavlijeković, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava u petak 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći. Organizatori događaja su Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava te Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Također u petak 11. rujna u selu Urincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave održat će se 12. rujna u subotu u 11 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu. Na dnevnom redu će prema najavi biti 12 točaka od kojih izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, rebalans proračuna HDS-a, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga i sporazuma o obavljanju zadaća, pripreme programa Dana Hrvata i usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata. Prijedlog HDS-a za narodnosno odličje te razno. Istoga dana i na istome mjestu, dakle u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu, održat će se i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Seoskom domu u Bačinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Andzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije i općine Bačin. Hrvatska samouprava Starog Budima BK Šmeđera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Štifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati. Manifestacija se priređuje uz potporu samouprave budimpeštanskog 3. okruga. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuje Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati sa aktivnostima za djecu. Zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kud Tanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Ekho Teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Sin. Jedan od najpoznatijih rock pjevača s prostora bivše Jugoslavije, Alen Islamović, održat će koncert u Budimpešti. Nekadašnji pjevač legendarnih sastava Divlje jagode i Bijelo dugme nastupa u subotu 12. rujna u klubu Dürerkert. Vrata kluba bit će otvorena od 21 sat, dok je početak koncerta najavljen za 22 sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Nakon svježijeg jutra očekuje se postepeno zatopljenje s puno sunca. Od popodnevnih sati je moguće na oblačenje, ali bez oborine, a uz to ojačat će i jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 25 i 28, dok u večernjim satima između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Protekloga vikenda, točnije u subotu 5. rujna, ponovo je održan susret hrvatskih vjernika na Santovačkoj vodici. Taj tradicionalni susret na tromeđi zapravo okuplja hrvatske vjernike iz Vojvodine, Srbije, isto tako iz Mađarske, a naravno stižu gosti i iz matične nam domovine iz Republike Hrvatske. A više o tom događaju reći će nam predsjednik županijske samouprave Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, gospodin Joso Šibalin. Lijepi pozdrav, predsjedniče, čujemo se.
1: I tebi, Tomo, i svim slušateljima Radio Pečuha.
0: Evo, već smo se čuli i jučer, odnosno i malo smo već potaknuli tu temu i krenuli u razgovor. Pa kakav je bio ovogodišnji susret vjernika u povodu blagdana Male Gospe?
1: Mislim, ovo je 17. hodočašće Bačkih Hrvata, jer koje je održano ovdje u Santovu, na Santovačkoj vodici, i baš uvijek je u čast Male Gospojine, jer je rođendan Blažene Djevice Marije, koje se ovdje mi slavimo i štujemo još od prije, ali ovo je 17. godina kada se već u organizaciji Bačko-Kiškunske županije zajedno sa normalno sa mjesnom hrvatskom samoupravom iz Santova jer i priređuje ovo hodočašće za sve naše Hrvate, kao što si spomenio, jer su iz Vojvodine, iz Bačkog Brega, iz Monoštora, normalno mještani iz Bačke, iz naših naselja, iz naših hrvatskih samouprava, ali drago nam je da dolaze nam Hrvati. Evo sada ove godine iz Podravine smo imali čak, pa jer iz Udvara svake godine imamo jer i hodočasnike, dakle to znači iz Baranje. Kao što si rekao, iz matične zemlje, dakle iz pobretimljenog naselja Petrijevci, isto smo imali hodočasnike, a što je bio novitet, ove godine smo imali čak hodočasnike iz Bosne i Hercegovine, i to jest iz Brčkog. Tamo nas je, došli su nam u goste i kao hodočasnici i uveselili nas jednim malim programom prije jer i zajedničkog druženja nakon svete mise, a to je bio KUD Župe Zovike jer i iz Bosne i Hercegovine. Mislim, to je bilo isto nešto novo koje do sada još nismo doživjeli i veoma nam je drago. Svetu misu je, mogu ti odgovoriti na ove ostale stvari, svetu misu je predvodio Dominik Nedeljković, župnik iz Petrijevaca, zajedno sa našim župnikom jeli, Imreom Pojakom. Tako da eto, mislim, to je prije toga se molila krunica, zatim sveta misa u 11 sati, a poslije toga je bilo jedno zajedničko druženje u Domu kulture ovdje u centru Santova.
0: Trebamo i to reći, upravo sam to htio pitati, ali predsjedniče, vi ste me preduhitrili, zapravo rekli ste tko je služio svetu misu, međutim doznali smo informaciju da je prošloga tjedna imenovan nov kalački biskup. Je li on nazočio možda na toj priredbi?
1: Ne, budući da još jer inauguracija još nije izvršena, jer do tada još on nije ustoličen u potpunosti, samo je imenovan. Na Bajskoj vodici u nedjelju, dakle nakon Santovačkoga, možemo kazati se hodočašća, Bajskoj vodici je svetu misu govorio Babel Bolaž, Blaž Babel, sadašnji nadbiskup Kalačko-Kečkemenske nadbiskupije. I tada smo to trebam napomenuti, da je isto bila i sveta misa i na hrvatskom jeziku toga dana, koju je predvodio Tomašković, Sabolč, župnik iz Dušnoka.
0: Prije nekoliko tjedana ja sam imao tu priliku da sam privatno posjetio Santovačku vodicu i vidio sam da stvarno okoliš ste uredili i puno toga je napravljeno i mislim da je to postalo stvarno jedno prekrasno hodočasno mjesto za sve vjernike, a isto tako i za Hrvate u Mađarskoj.
1: Mi ovdje već tradicionalno, kao što sam rekao, 17. put organiziramo to hodočašće zvanično, ali mogu reći da skoro svaki dan imamo posjetitelje na Santovačkoj vodici, i ove prošle, dakle ove godine je praktički uključeno i taj i Santovačka Vodica u taj Marijanski put koji je ovdje u Mađarskoj i koji prelazi jeli, poslije toga u Srbiju, dakle tako da je, mislim, i to je poznata ruta već za vodočasnike koji dolaze iz svih krajeva, možemo kazati, svijeta. Pa evo, baš u nedjelju su jedna grupa bila iz Sjedinjene Američkih Država, na primjer, na Vodici popodne.
0: Županijska samouprava priprema li sada uskoro neke svoje priredbe, ipak stigla je jesen, pa ima već uhodanih manifestacija, u što će se uključiti županijska samouprava?
1: Je, svakako, mislim, od centralna županijska samouprava ove godine, to je berbene svečanosti Hrvata u Bačkoj, će biti u Vaškutu i to je 19. Mislim, to na Facebooku, jer možete i pogledati, jer i pozivnica je postavljena, tako da koje će početi sa svetom mislom, zajedničkim slavijem, imat ćemo goste iz raznih, normalno iz Bačke, nekoliko naših kudova i mislim to je veselje kada smo naučili predati i svake godine, jer i nagradu biskupa Antunovića koje smo prije tri godine utemeljili.
0: Znamo li reći ili nek to ostane tajna tko će biti dobitnik ove godine?
1: Pa mislim, odluka je pala na županijskoj samoupravi, jer to smo mi još tijekom ljeta tražili od svih da dobijemo prijedloge, jeli, pa da možemo na prvoj sjednici, jeli, koji je tamo u kolovozu bila, pred kraj kolovoza smo imali sjednicu, županijsku sjednicu, i tada je na zatvorenoj sjednici donešena odluka. Ove godine će tu nagradu jeli, dobiti Josos Srbonac. Mislim, njega ne moramo predstaviti, svako ga zna, svi Hrvati ga znaju ovdje u Mađarskoj.
0: Predsjedniče, hvala lijepa. Ako ranije ne, onda se vidimo u Vaškutu. I hvala lijepa na informacijama.
1: Hvala i tebi, lijep pozdrav.
0: Do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Sastav Folk and Fusion osnovan je prije otprilike godinu dana. U Stamburaši sudjeluju tri glazbenika koji sviraju u Panonsko-romskom orkestru u Mađarskoj. Album sa 11 pjesama koji su snimili u studiju Tome Jankovića u hrvatskom Jandrofu u Slovačkoj, narodne su mađarske pjesme i autorske skladbe, rekao nam je Marko Pajrić, jedan od glazbenika. Nedavno je u Koljnofu održana i promocija snimljenog albuma koji se može slušati na internetu na platformama koji su poznati mnogima, te su snimke besplatno dostupne i na YouTube kanalu, a sljedeći prilog pripremio je Andrija Pavleković.
1: Ja sam Marko Pajrić, član Folk and Fusiona. Pozdravljam svakoga. Mi bismo trebali već, to je bio oktobar prošle godine, nastupiti na 50. obljetnici Tambure u Koljnofu. Jesmo sa sastavom, ali onda još nismo ove pjesme predstavili. Došli smo do ideje još prije nekoliko godina da bi trebali mi nešto napraviti, jer poznajemo ove dobre svirače i mi smo tu razgovarali sa svojima iz Koljnofa, da ne bi bilo loše nešto stvarati, nešto vrijedno ostaviti za buduću generaciju. I to je bio naš motiv još da mladu generaciju motiviramo.
2: Koliko vas je u sastavu, ko što svira?
1: Ima nas šestero, tri mi smo iz Koljnofa, imamo tri doma, jednoga iz Šoprona, jednoga iz Bika i imamo jednoga iz Ture. On ti svira cimbal, Šereš Jožef, njegov brat je jako poznati klarinetist u Mađarskoj. Onda Baronja i Lajoš, on svira klarinet i tarogato. Flori Konja iz Šoprona svira violinu. Onda iz Koljnofa Zoltan Korla svira bas, Pišta Pajerić baskodin, ja kontru Bugariju.
2: Kako ste izabrali glazbu?
1: Pa glazbu smo tako izabrali da ja sam napisao što ćemo snimiti i da smo snimili. To su ti stare mađarske narodne i komponirane mađarske pjesme. Ima ih tu i instrumentala. To su uglavnom isto mađarske. Ima i hrvatskih tekstova. Ove na mađarsku muziku Franjo Pajerić je napravio tekst, napisao. Kao što je to davno još Zvonko Bogdan tako radio. Te mađarske romanse je on prevodio i onda pjevao.
2: Kako je publika primila tu vrstu glazbe?
1: To bi trebali pitati njih, ali ja tako sam vidio da jako su uživali. Nešto novo, novo ruho. Ja samo mogu reći da kako sam ja doživio. Ali jako su srdačno primili.
2: Kako vi pišete, pjesma je most tamburom i violinom kroz Panoniju. To bi značilo da se miješaju ti glazbeni stilovi.
1: Tako je. Projekt pjesma je most tamburom i violinom kroz Panoniju. Zamišljen je kao glazbeni kulturni most između Hrvatske i Mađarske zajednice. Jer imamo tu i Mađara i Hrvata nas. I kroz snimanje 10 ili 11 pjesama tematskog albuma i onda napravili smo videe. Želi smo pokazati kako glazba može povezivati ljude bez obzira na jezik i granice.
2: Imate jedan zanimljiv instrument koji, evo ja ne znam da li ima prijevod na hrvatski, tarogato, to je kao neka vrsta klarineta.
1: Ma to je mađarski izum. A inače, zašto smo mi to napravili, kako smo došli do tu ideju da mi ovo snimamo, jer još i do dan danas ne znamo ko je bio prvi graditelj koji napravio prvi oblik ove današnje tambure. Do dan danas se ne zna. Samo priča se da tamo u Budimpešti graditelji su ovo ono radili, ali točno ne znam. A onda ovaj Šundo Vence koji je pedal cimbal izmislio, na tom svira naš cimbalist, onda Targato, ovaj Štovesar Janoš, poslije 20 godina je to izmislio. A ja mislim da ovi graditelji su bili koji su današnju tamburu izmislili. Ako ideš u Hrvatski vrt u Budimpešti, tamo ti stoji ovaj Djerini, opena pjevačica ondašnja. A ona drži u ruci malu damsku gitaru. A to velu po tom obliku su napravili današnju tamburu. I za ovu tamburu mi sada velimo da ovaj sremski štim, Farkašice su bili prije i tako dalje.
2: Folk and Fusion sastav ili je već dobio poziv za neke nastupe?
1: Mi smo ti nastupili tu u Šopronu kazalištu prije ne znam dva mjeseca i onda sada smo imali tu ovu prezentaciju albuma. Imali prije mjesec dana Vino Beat, između vinograda ima tu jedan događaj, ima dosta puno ljudi, ali nažalost mi skoro svaki vikend sviramo u različitim sastavima. Teško je da nađemo vrijeme, to bi trebalo da puno prije bukirati, rezervirati da mi imamo vremena. Nadamo da će nas angažirati neko.
2: Ima još pjesama u rezervi koje ćete izvesti u glazbiti?
1: Uvijek ima. Naprimjer, tamo ovaj zadnja pjesma Nema milosti, Ninčke djelem, ko radi Kotalin ti pjeva, inače 1941. ja mislim, tamo je pjevao u nekom filmu. To smo tako, onaj baš spontano snimili na rekordingu kada smo snimili pjesme. Znači i ta pjesma je samo onako baš nastala u 5 minuta. A ima tu pjesmi još jako, jako puno.
2: Što je teže, tambor uskladiti prema cimbalu s tim instrumentima ili pronaći jedan pravi sklad?
1: Sa ovakvim vrhunskim sviračima s kima mi sviramo sve je lako. Svi znaju svoj posao, svoj dio, što treba svirati. Za muzičara ovo je milina.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava u petak 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći. Organizatori događaja su Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava te Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Također u petak 11. rujna u selu Urincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave održat će se 12. rujna u subotu u 11 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu. Na dnevnom redu će prema najavi biti 12 točaka, od kojih izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, rebalans proračuna HDS-a, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga i sporazuma o obavljanju zadaća, pripreme programa Dana Hrvata i usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata. Prijedlog HDS-a za narodnosno odličje te razno. Istoga dana i na istome mjestu, dakle u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu, održat će se i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u seoskom domu u Bačinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Andzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije i općine Bačin. Hrvatska samouprava Starog Budima BK Šmeđera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Štifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati. Manifestacija se priređuje uz potporu samouprave budimpeštanskog 3. okruga. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuje Hrvatski dan i dan.

0: Sela. Programi počinju u 14 sati s aktivnostima za djecu. Zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kud Tanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Ekho Teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Sin. Jedan od najpoznatijih rock pjevača s prostora bivše Jugoslavije, Alen Islamović, održat će koncert u Budimpešti. Nekadašnji pjevač legendarnih sastava Divlje jagode i Bijelo dugme nastupa u subotu 12. rujna u klubu Dürerkert. Vrata kluba bit će otvorena od 21 sat, dok je početak koncerta najavljen za 22 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Nakon svježijeg jutra očekuje se postepeno zatopljenje s puno sunca. Od popodnevnih sati je moguće na oblačenje, ali bez oborine, a uz to ojačat će i jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 25 i 28, dok u večernjim satima između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Na redu je naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. Za vas je ovaj puta pripremio Andrija Pavleković.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Središnje obilježavanje 500. obljetnice Mohačke bitke održano je 29. kolovoza u Mohaču. Na sjećanju u trgu služeno je svečano euharistijsko slavije, a u crkvi je položena urna s posmrtnim ostacima pronađenima u masovnim grobnicama poginuli u bitci. Mohačka bitka bila jedna od prijelomnih događaja mađarske i srednjoeuropske povijesti. Program Mohač 500 bio je povijesni spomeni čin pijeteta prema tisućama žrtava uz poruku da tragedije iz prošlosti trebaju služiti kao pouka i upozorenje, a ne kao razlog neprijateljstva među današnjim narodima. U homiliji je nadbiskup Bolaž Babel istaknuo da suvremena istraživanja omogućuju jasnije razumijevanje događaja iz 1526. godine, te da obljetnica nije prigoda za optuživanje ni samo okrivljavanje. Ugarska vojska, rekao je, suočila se s višestruko snažnijom silom, ali je učinila sve kako bi zaustavila njezino napredovanje. Govoreći o vjerskoj dimenziji sukoba, Mohač je nazvao mogućim gradom mučenika. U slavi su sudjelovali crkveni velikodostojnici izvan Mađarske, među njima beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet, zrenjaninski biskup Mirko Štefković i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Na kraju je održan obred posljednje počasti poginulima. Uz urnu je položeno 10 ljesova prekriveni rekonstruiranom zastavom kraja Ludovika II. Kod Mohača su poginuli kraj, brojni velikaši, plemići i tisuće vojnika. Nakon bitke slijedila su razaranja i odvođenja u ropstvo. Završilo je srednjovjekovno razdoblje Kraljevine Ugarske, započelo stoljeće i pol osmanske vlasti. 20-godišnja plivačica iz Preloga, Sara Puklavec, u rujnu kreće u svoj dosad najveći sportski izazov. U pothvatu nazvanom od Zlatnog rata do Farosa pokušat će bez zaustavljanja preplivati više od 20 km od Zlatnog rata na Braču do Starog grada na Hvaru. Planirani datum je 10. rujna, ali konačna odluka ovisit će o vremenu i stanju mora. Za ovakav izazov Sara se priprema već godinama. Plivanjem se bavi od 7. godine, a licencirana je plivačica Hrvatskog plivačkog saveza od 2015. Do proljeća 2022. trenirala je u Čakovečkom plivačkom klubu, nakon čega je nastavila u plivačkom klubu Ebihol u Naćkaniži u Mađarskoj. Saru će pratiti brod sa skiperom, spasiocem, liječnicom i njezinim roditeljima. Tijekom plivanja smjet će kratko zastati kako bi uzela hranu i tekućinu, ali neće smjeti dodirnuti brod, niti se na njemu odmarati. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, a cilj mu je, osim sportskog rezultata, povezati Međimurje s Dalmacijom te promovirati Prelog, Hrvatsku i hrvatske otoke. Sara pliva od 7. godine, a posljednjih se godina posvetila i daljinskom te ledenom plivanju. Na ovogodišnjem mađarskom državnom prvenstvu u ledenom plivanju osvojila je 6 medalja, među njima 4 zlatne, dok je na europskom prvenstvu u Molvenu osvojila broncu u svojoj dobnoj kategoriji. Prošle godine bila je jedina hrvatska predstavnica na međunarodnom plivačkom događaju na Bosporu, na kojem je sudjelovalo više od 2600 plivača. Otvoreno more donosi poseban fizički i mentalni izazov. Sara kaže da se more ne može pobijediti, nego mu se treba prilagoditi. Svojim pothvatom želi poručiti da se veliki ciljeva ne treba bojati. Kada ih podijelimo na manje korake, imamo potporu ljudi koji vjeruju u nas, možemo postići više nego što mislimo. U 67. godini preminuje Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Rođen je 1960. godine u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku karijeru proveo je u Hajduku, za koji je od 1997. do 1986. odigrao 362 utakmice i postigao 93 pogotka. Sa splitskim klubom osvojio je prvenstvo Jugoslavije 1979. godine i dva kupa. Gudelj je bio jedan od nositelja generacije koja se početkom 80. ravnopravno nosila s najvećim europskim klubovima. Kao kapetan predvodio je juniorsku reprezentaciju Jugoslavije do europskog svjetskog naslova, a poslije je postao i najmlađi kapetan seniorske reprezentacije. Francuski Le Equipe uvrstio ga je u najbolju momčad svjetskog prvenstva 1982. godine. Njegovu je karijeru sa samo 26 godina prekinuo hepatitis B. Nakon završetka igranja ostao je u nogometu kao trener, instruktor i izbornik mlađih hrvatskih reprezentacija. Vodio je među ostalima Zadar, Primorac iz Stobreča, austrijski Ferverštajer te hrvatske selekcije do 16, 17 i 21 godine.
1: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

Poštovani slušatelji, 9 je sati i 56 minuta. Evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u ponedjeljak 7. rujna pratili našu najnoviju ovotjednu emisiju. Uključite vaše radio prijemnike i ostalih dana i naravno pratite naše emisije na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Posle ladnih jutarnjih sati, zato ipak se otoplilo, kao što su rekli i na jugoistoku mađarsko vrijeme, bilo je malo vetrovito, oblačno, ali prijatno vrijeme za odmor i rekreaciju. Ovo vrijeme doprinjelo je tome da su mnogi bili širom kraja na biciklističkim i turističkim stazama u regiji, pa i dalje u drugim krajima, kao po tradiciji i u susjednoj Srbiji i Rumuniji. U Srbiji sad su Kanjiža, Senta, Čoka, Palić bili mjesta gdje su otišli najvišeni, a za Rumuniju u Arad i Sedmikloš. Iz spomenutih zemalja mnogi su, pored domaćih gostiju, bili u poznatim banjama kraja. Najviše njih u Makovi, gdje su se predstavili razne banje u okviru dvodnevne manifestacije Zdravlje i kupanje. A još uvijek i štandovi su popularni kod Moriša, naravno kod gradića Makove, na Tisi, kod Segedina, Aljija, Marteja, Vašarheja, Senteša, Čongrada. A pored toga treba reći da nije bilo kupanje u prvom redu zbog vodostanja, a pored toga i hladna je voda, odmor i rekreacija. A i programi, a najviše programa bilo je kod Ušća Krištica, kod Čongrada, gdje je uvijek veselo. Bogat izbor bio je i sportskih programa, pošto su otpočele utakmice skoro u svim vidovima sporta za takmičenje, za bodove i dobar plasman. Rezultati kako za koga, treba reći da je i sad bio fudbal taj koji je na prvom mjestu bio i gdje su najviše njih pogledali utakmice. Rezultati ekipa su dosta dobri, ali rekli su da mogli bi malo brže, kao što kažu, igrati i za oko, za publiku. Što se kulturnih programa tiče, počela je sezona pozorišnih predstava, ali samo još nekoliko je održano i to u nacionalnom pozorištu. Inače, to setila se i tu ima mnogo i veliko interesovanje, ne samo za sadašnju, nego i za sve predstave. A veliko interesovanje i za izložbe, kojih je bilo i sad na pretek u raznim izložbenim prostorima i na drugim mjestima u domovima kulture i bibliotekama. Kod zabavnih programa treba reći da kafići, klubovi i diskati sad su bili prepuni, jer evo počela je i sezona učenja, kao što su rekli, tu su i studenti u gradu Segedinu gdje ima najviše takvih programa, a i razne druge manifestacije, kao što su 31. dani sela bili u Desu gdje je bilo dosta mnogo njih. No, treba reći, najviše su se radovali deca jer su mogli i ovog vikenda malo da se odmaraju i da se okupaju, jer kažu još na početak školske godine ne treba toliko učiti.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku. Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: Ovo leto u Hrvatskoj je bilo ispunjeno političkim događajima kojih nedostaje ni sada kad se bliži jesen. Centralna tema je otpad u Lici i priprema protesta zbog zagađivanja Like u Zagrebu. Usprkos naporima HDZ-a i njegovih desničarskih satelita, premijer Andrej Plenković zad ne uspio zatrpati temu otpada u Gospiću i minorizirati činjenicu da njegova vlada snosi najveću odgovornost za onečišćenje hiljadama tona uvoznog đubreta. Tema otpada neće biti pretvorena u netemu ni nakon zagrebačkog protesta. Tema novosti je da biznismen Mate Rimac nije završio dugo najavljivani projekt autonomnog robotaksija, pa će morati vratiti novac dobivan iz Europskog fonda za oporavak i otpornost. Time je svom kraju došao 15-godišnji mito Mati, koji se savršeno uklapa u medijsku potragu za onim pravim, najboljim, najsposobnim i najneukaljanijim hrvatskim preduzetnikom. U danima kada medijska matomanija završava, treba biti pošten i priznati da je Mate Rimac i onako samo posljednji iz niza palih idola u medijskoj aleji preduzetničkog heroja. Već 3,5 decenije traže tako domaći mediji onog pravog preduzetnika, samo da bi ga zatim bacili u blato. Piše se da je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček uspio da održi obećanje i da dovede pevača Marka Perkovića Thompsona, a sad ostaje da se vidi da li će ispuniti ostala, te da li će Vukovar zaista biti grad za sve sa stabilnim financijama, dostupnim vrtićem i javnim prevozom. Jedna od tema je da je grad Šibenik s 8.000 eura podržao održavanje prvog festivala Hrvatske vojne istorije, na kom su najavljeni Tomislav Sunić, Ivica Marijačić, Josip Jurčević, Igor Vukić i gosti sličnog profila i na taj način valjda izravna račune s organizatorima festivala Alternativne i Levice, odnosno Fališa, čije ukidenje traži desnica. Piše se o danu nestalih lica. Hrvatski bileži 1725, ali se prećutkuje da su od toga broja polovina Srbi. Nažalost, navikavamo se na ponovno ratno huškanje, na to da se u velikoj meri vraćamo u 1921. godinu, rekao je zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac na televiziji N1, odgovarajući na neargumentovane, ali stalne napade poslanika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarića Ćipe, da nije učinio ništa kako bi podstaknuo Srbe da podele saznanje o nestalim hrvatskim braniocima. Rekao je da mu je ispod časti raspravljati sa Mlinarićem, koji je zapravo teško da ikad ništa rekao, a da je odgovaralo istini, dodajući da Mlinarić suštinski vodi antisrpsku kampanju. Naveo je da su predstavnici Srba, kao i oni koji traže nestale Srbe u ratu, praktično isključeni iz bilo kakvog ozbiljnog oblika saradnje s državnim institucijama i organima koje se bave tim pitanjima. Saradnja je još nekako išla do 2023. godine, ali je nakon toga prestala. Piše se o istraživanju tekstilne industrije koje je novi sindikat proveo u saradnji s kampanjom Clean Clothes. Prvo je bilo 2019. a ponovljeno je 2025. Neočitija promjena je drastičan pad broja radnika. Dok je 2019. u industriji tekstila, odeće, kože i obuće bilo nešto više od 24.000 radnica, danas je oko 15.000 i to samo 6.000 u proizvodnji odeće. Broj pada jer se fabrike zatvaraju, a radnice se moraju boriti za otpremnine. Radni uslovi u preostalim pogonima i dalje su vrlo slični stanju iz 2019. dakle jako loši. Tema novosti je smrt ratnog zločinca generala Ratka Mladića. Za preživjele Srebreničane presuda kojom je Mladić osuđen na doživotni zatvor bila je tek delimična i zakasnjela satisfakcija. Porodice žrtava ostaju trajno po vakumu, jer društvo u čije ime Mladić komandovao streljanja i druge zločine odbija prihvatiti njegovu odgovornost kao sopstveni problem. Donose vest da je ministar pravde Srbije najavio sahranu s državnim počastima, da je u BiH u 3 dana podnuto 55.000 prijava zbog negiranja i veličanja ratnih zločinaca i da je formirano više od 820 predmeta. A izvještava se da je u Crnoj Gori pokrenuta inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine zbog veličanja Mladića. Novosti su bile u Novom Pazaru na tromeđi Srbije, Crne Gore i BiH. Saradnja je maksimalna u svim mogućim oblastima, od poslovne do kulturne. Dosta ljudi se hvali saradnjom sa Pazarcima. Ovdje se data reč shvata veoma ozbiljno. Znači, ako sam ti dao reč, ako smo se dogovorili na reč, nikakav ugovor ti ne treba, priča muzičar Vlade Profilović u ovom multinacionalnom gradu koji spada među najmlađi u Europi. Nekada je po stotinu kamiona dolazilo u Novi Pazar da bi se snadili sa nekom robom iz Turske i Italije. Pazar je bio centar za trgovinu, a trgovci su se snalazili kako je ko mogao i umeo i imao da obezbedi robu za mušterije koji su tu dolazili i kupovale, priča Husein Čeliković. Donosi se posljednji nastavak intervjua s Nedjeljkom Dragićem, autorom jednog od najoriginalnih opusa svjetske posljeratne animacije, članom Američke filmske akademije i vodećim modernistom Zagrebačke škole crtanog filma. Kao karakterista, srećan sam što sam doživio sve ono što obuhvata današnja stvarnost, jer je to najbolja karikatura života. Karikaturisti i karikature danas su nepotrebni. Sam je život u ukupnosti ljudske civilizacije sopstvena veličanstvena karikatura i dostupna je svima, govori on. Piše se da je obeležena 84-godišnjica oslobođenja dečjeg logora u Jastrebarskom i odata počast nedužnim žrtvama. Da je zajedničko veće opštine u susret novoj školskoj godini obezbedilo školski pribor za osnovce i srednjoškolce približno 2500 paketa, da je udruženje porodice nestalih i nasilno odvedenih lica protiv zaborava obeležilo u Vukovaru Međunarodni dan nestalih lica, kao i o 23. konferenciji srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona, koja već 12 godina okuplja krovne institucije srpskog naroda van Srbije. Piše se o održanom zajedničkom druženju mladih iz Trpinje, Mirkovaca i Bršadina, obeležavanju dana opštine Negoslavci, kad su istaknuti rezultati lokalnih poticajnih mera, od vidova pomoći deci učenicima do programa stambenog zbrinjavanja i podrške privredi, za što je do sada izdvojeno oko 150.000 eura. Izveštava se da je kulturnarska baština zaleđe Šibensko-kninske županije u Kistanjama uživala dve gastronomske manifestacije, pastirsku trpezu kao i dan kruha i maslinovog ulja. Projekt promocija kulinarske baštine zaleđa županije povodi SNV u partnerstvu sa većim srpske nacionalne manjine Kistanja, dok je opština Kistanje pridruženi partner projekta. Piše se da je krajem avgusta u Gomiru održan osmi festival harmonike, koji uz do sada u tri dana najveći broj izvođača okupio nikad veći broj gostiju, čak do 5000. Kao i svake godine pre samog festivala, od 10. do 15. avgusta održan je kamp u kom su polaznici njih 13 u stručno vodstvo usavršavali veštine musiciranja na harmonici, a na finalnoj večeri nastupili su mnogi pododbori prosvjeta i drugi gosti. Izvještava se i u brojnim proslavama Velike Gospojne u nizu gradova i mjesta u Hrvatskoj.

Dragoj ponik i bolog u Budimpeštu, baka iz Pečua želi sretan i vesel rođendan, mnogo zdravlja, bezbrižnih dana i puno uspjeha u školi želi baka iz Pečua.

Katici Schneider u Tukuju rođendan od srca čestita Koti Bođo. Ujedno svojoj dragoj supruzi Mandi Fučkar Borbaš u Lukovišću s dobro zdravlje i još mnogo sretnih zajedničkih godina želi suprug Vinko.

Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke, blagoslovljen i sretan rođendan želi Ferencu Tomoli iz Udvara, Gaboru Seksardiju iz Pogana, veselim Santovčanima te hrvatskoj plesnoj skupini iz Mohača.

Katinke Agić, Farkašu, Tukuju, rođendan, čestitaju Žofi i Janes. Žele mnogo zdravlja, vedrine, lijepi iznenađenja i bezboj razloga za osmijeh, te joj daruju prigodnu pjesmu.

Svojoj dragoj supruzi Evici sretan 45. rođendan želi suprug Blaško. Neka njihovu budućnost prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i mnogo sretnih trenutaka.

Najdražoj sestri Jelici Polić-Gergić iz Kesulja iskrene čestitke povodom 66. rođendana upućuje brat Jozo. Želi joj dobro zdravlje, sreću i veselje, te joj daruje sljedeću pjesmu.

0: Tangi sretan i radostan imendan želi sestra Kamila. Neka joj svaki dan bude ispunjen osmijehom, ljubavlju i lijepim iznenađenjima.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, te bi kradao.

pa neki balog u Budimpeštu još mnogo razigrani sretni rođendana i ispunjeni smijehom, ljubavju i radošću želi prabaka iz Katolja.

0: povinjući tvoje ime.
1: Mišo Božanović mlađi rođendanske pozdrave šaje Miši Krupiću Udvar, Tündi u Harkanj i Branku Filakoviću u Pečuh, odnosno Marku Bošnjaku u Salantu. Želim zdravlje, sreću, uspjeh te im daruje ovu pjesmu.

Svojoj dragoj majci Jelici Polić-Gergić iz Kesulje obije zdravlja, lijepi trenutaka i mnogo sretnih godina žele sin Tomika, Edina, Dorka i Hanna.

Rožiki Schneider utukuju sretan imen dan, dobro zdravlje i mnogo vedrih trenutaka žele Nuši i Pipi Tadić. Oni joj uz iskrene čestitke daruju sljedeću pjesmu.

Ružici mešteru Derečku povodom imendana sve najbolje, dobro zdravlje, vedro raspoloženje i obilje Božjeg blagoslova žele posestrica Marica i njezina obitelj.

Svojoj voljenoj supruzi Marti Srakić Kotba u Baju povodom rođendana najljepše želje upućuju suprug, sinovi, snahe i unuka Sandra. Neka još dugo bude zdrava, sretna i okružena ljubavlju.

Magdaleni Rac, Jožefni Usajku, još mnogo sretni rođendana ispunjeni zdravljem, ljubavlju i obiteljskom toplinom žele djeca, pravnuci i cijela rodbina.

Jedinoj i nezamjenjivoj majci Jelici Polić Gergić iz Kesulja sretan 66. rođendan žele sin Branko, Evica, Nataša i Lena. Neka joj život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i obiteljskom srećom.

Katiki Agić Farkašu Tukulju povodom rođendana sve najljepše žele tete, Kati i Teri te njezine obitelji. Mišo iz Njemačke blagoslovljen rođendan želi Miši u Dvarcu, Zmišljena, Karoju Sobovu iz Salante Nijemeta, Marici Stanić iz Salante i Miroslavu Gradiću iz Pečuha, Janošu Birkenštoku starijemu Pogan posebno čestita rođendan.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnjeg dvosatnog izdanja emisije Po željama slušatelja. Hvala svima koji su nam poslali čestitke, pozdrave i glazbene želje. Nadamo se da smo pjesmama i toplim riječima razveselili slavljenike i uljepšali vam nedjeljno jutro. Današnju emisiju tonski je realizirao Norbert Aut, a pred mikrofonom je bio Andrija Pavleković. Primite srdačne pozdrave cijele naše radijske ekipe. Do slušanja.